نش سقم نجمی را تکاوی سرمایه لاو کس بقربان ویس به مال تنینه نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوی تبچوکه کاری مکوزام برخی مخزال مناری نتهل نایه خوشکا تزاروی به بهور کیب کیری مناکل منایه ام کتنه ولاتی غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نای